0: نیمش که من یاشار بله چخسام با ماید شونه دنگه بوسیز بوسن دسنس بولو بوسن دسنس با ماید غایش یخ با
1: شو
0: ما و یاشار ما اداره که اگه وقت دادن نه چای بله اوترا پرایتکل بریادن که چکام دو چکمام ده دب دیشه بر پارت دو اوترا نه چکیل نه چرای بیت سکل اوت کوزی به بولو دو دب ازم از قط خشو نه چرای من دخ پین ویلا نیم سو اتکن دیکن آنن بودگال قسمت لان وقت دادن من اشکم از بله چکام من دایگه بتو بابیه
1: Adam
0: topol çıkamadı.
1: He, ustaz olup da yinimde oturup da anıqılmız, manıqılmız degenin yaqı onun ikin çıxıb mən belə sözləyə vardım. Qana yarmığa nə va?
0: He, şunday mə. Nəhər olmaydı ki vi?
1: Qaçıb getsəm mən şoq idim.
0: İldananın da dəstəydi, ittifaq yoldu tutduq mənə. Mana turi vəsək bay bulamay. Manda turi vəsək bay bulamayımız cuma. Da bu çıxır yollandı.
1: Burdan turub qoyğanğa.
0: Şəmas mə ilə içildi. Özal.
2: Boşun ezan aldı yollar avan gəzdi.
0: Maqul. Qashqar şəhər 2-ci doktorxana aldıdık yollarda maşın köp tosulış yox gənə Muradlının uçuri.
1: Bay yigit. Amma abal toydu mu qapat degen kədi.
0: Yak toymaydı bala. Abdikerim şişen yolda tosulup kılıp durup atımız. Dap uçur yollaptı bana. Yusufcan, könlü çarek abdikim hazır mukabat sevdası buptu. Bunda yüreği vese ehvalı çatak. Kancı baldır davalansı şünce yakşı. Dap uçur yollaptı. Mayıgeplen anlan cumu kubul kılansız bir davalındığa işiniz çıktı bana hem de. Pul hecigans kemigen sır muştay şuludu.
1: Şu.
0: Майлықы адамләнің мұдаққылықы ішқы пұрағы ішқы сәуда боп қамайды, адамләнің мұдаққы отуды ұндақ сәуда боп кетмейді, мұшындақ Абдулланың отуды сәуда бұлдығала ба, құды мұшу көңілі бүтін абликім қоқшыш. Әмінетті бұл раз адамды сәуда қығдайк Абдул әмілетті молды егірін Абдулыр мұ?
1: Тоғыра.
0: Лекен ма бала, әмі бөк кеткені дә бұ? Абликім.
1: Бұл Bomsa.
0: Bunca ketmeydi.
1: Bunca ketmeydi.
0: Abi.
2: Rasmiyat ettiler. Manya burada koyulmuş yollar var.
0: Makul.
1: Mao. Ne mu amdı bu ismi? Bu denzeçin mu ya ki man Mao şubiyau mu bilemeye kaldım iş kılıp. Amışta bir isim koyup alğan dostumuz deydi. Şişen yolu bek tosulup ket dedi.
0: Makul.
1: Bir evet bir yer as tosulupdu.
0: Abla kanay. Makul. Alımcan mı deydi? Şu alımcan sizden deyken az toğra şundak.
1: Toğra. Şunan olan neyin ofçurlağa karsak ne mi? Abay büyük bir yer. Bana hemen Abdurrahman son kişi dedim bu işki ya da yügreydi o hazır de.
0: Şirali ümçük taqtı onalı şarıqtın qarib kiravan, hazır da bazanı aldı da adam köp, doruxanı kırıp, taqıdın birini elip, bir çapanı kuyupla bir gün otansız Abdul'un pul çıkıp kaldı deydi.
1: Onda kımaz hem de.
0: Neymiş onda kuldu?
1: Oblikin bizgi fıçır yolluğan hazır. Şayman kıp oturbat kakşet kırgan.
0: Yap şayman kılış gerek. Sattu dede, sattu dede.
1: Dep tutsam fıçır yollap dede.
0: Yanmaydı bu bala. Әге қылыңа?
2: Мен болмысамыз молли қырымның шынында илан тәшіқаты оддан күйіп барына мұны. Мен сәбәтлік, менің кептірін сәбәтлік, нұрғын илан қылымды.
0: Неме, әші, онда деймісіңіз біз дәватымыз тоқтымай, ішемісіңіз аңлаңа? Мабу, Абдумобул клубы палиетімізді сіләгі тәвсия қылығығынымыз аңлығычыла. Намы құлақтың құлақы еткен.
1: Пұлыңызды тежейді ған?
0: Исіл Абдул, молли қырын Абдулри. Моллегерін Абдулларының әрқайсы жайлада сетіш орылыр ба, телефон нұмыры 13-5-9-75-75 нұмыры білі алақылы саңла болуды.
1: Тоғыра, ені бір кепін дәвітей ма?
0: Дәңі.
1: Әді.
0: Әрес. Тоғыра.
1: Мұшу, Мәулудка, Мәулуд Ибраим білін енімді олтаған шырайлық әдем, Зөхре әдем ішкісе, бивас көз үш қылды моллегерін Абдулларда. Аңылдыңыз ма?
0: Оның башқа шинжаңдегі ән есіл тәмін ұздаш пағалеті дөсілігі тәусе қылдығыңыз болса?
1: сәртәм кроран калгыш үгүргансы.
0: Хм, шунда кан юрмелер ба, ружамо.
1: Болор ба, хам болор ба.
0: Хам бо, анадык пачак, чүшлөр